Tätä on kalu flahiat, kun tulmenta matkai nanga mooli. Longa lahi to fratu ta langa ja fia figui. Fama navala ja loloki. Ta tu do lelo longa ma hofi ki fra fia fia ki am tolu ki a fia finei. Mama Rosa, ku fea koi. Kalu flahiat ki a koi pia fo ki a koi manena vai Dunedin. Fingita of kalu flahiatu. Niwe mautali ni uhatua I vainga tukui tong.